دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

چیاد گون چیان چا پیر شو بلگ دنیا عالم خود دان چند بلان دمر من آی دمان آی خود هر کسی دوست یاری وجد دنام کافر کافر باب کی وجد از تو ترک دان کرمال یمان دند وار یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ

دنیا لگه وزر بن خود بو معشق تشرینه تخشمه برخه بتو اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر بکنه.

برو دلالو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لطفه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گنداده مشمش بکلو نواخ شیه آلی کسینگه میکچی که جتره دشته یک

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

باش سلام گلاب گدان انجا سلام دنا بخو وسان گلستانا بینی باش روز دنی خوای سپید باش گوتن مورنینگ گوتن مورگن اون چاونن چک چتکن شما زینه زینه ویران و چونن چکن خواه قزاتن بانی می سلام و گلاب رسال اشان ونگ رادی زندی گوتار دکن از که کم اکیل کامجی فیفی ایرو شانزده مه ها ششمین آد 1726 هیوید کم کن باش من هیوید کم کن جیان هر تم بدلی و بم دی ساحات اندا کن روش آخا که مکی به انرژی هم دست پی بکن هل بات انرژی مجی حفجی انرژی اونجی دبه بدن ما ام خواه خان هل فیفی مشتری دلالی بکی هر جار تم سیم هست بارم در باز بو بامبلت یعنی سلام گرا به پیشگیری بامبلت برای بعد چه بامبلت پلتفرم که دیجیتاله گون لیورت کارن بریتن شان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا که چشندن اون کارن بسینن بسی زمان برای بعد چه یعنی کردی کردیش انگلیسی هیا و ترکیش هیا اون کارم کم ننادا اون کارن به وان سی زمان و پلتفرم میزب کن تشیوان بخوینن گلا گلا کارا که پیروز کن خودی وانشی سادی ساده کردن سرکفتن جه بان بلیت را هون هر همین عریفی فی ایجا گودارین ایجا طبا روزی درکت یه بلارتم خیر و برکت بینید سر والا دیمه هنتشتن اشخا کیمک از نا برنامه دو بیشم چه بدینو دسی رخنم این پیچو کنه از خواستم وانجی بکنم حل بد رخنه کن نرم نرم لیه وکی کن دزانم بری کن بخواستم وان تشه دست بکنم موزیک اگم حفجه یه ناسا فیفی موزیک جو آماده یه ناسا هر بجیش داره فیفی گودار نجا هشماری بنویسن گرینگه 0532 489 74 24 24 ساعت وکیری اون کنم پیم بخواه جمعه بشینن وکی هر جمشن سرن که گودار کن کرا جانم به را گودار بکنم ود گرن کرم کن ساعت خواهش

Godan is just slavo golavše wara. Wabereç wara. Eri, hivit kem kumbaş ben sfer pensada siyo du çarsada haşşeyne hafti uçar, bistu çar, bistu çar, saata ve giriye. Roj baş Ahmet, roj baş Merin, roj baş Raha, roj baş Muş, roj baş Semsura Rengin, Delal, Nesibin, ha Rengin. Roj baş Urmiye, muhabbat sine, Bokan. Eri, Kirmanşa İlam, Merivan. Doğuk ya Zahot, Süleymani Kerkuk. باشه یک یک که منش میره بشین اصلاح خادشی نمیش خواه افرین کوبان قمش رو سر کانی یوید کم کن باش بنوید کم کشیان هر تم بدره و به اون دنگی منش ونگ رادیو زندی گهدار کم وشانه منشی جدا جدا نه دیگه کسی کل سر اینترنت من گهدار که اصلاح و حس کرن هر دوره این کسی کل سر فرکانس من گهدار کم دیست اصلاح و گلاب بشه وره پیام جمال ادنه شاندن لی داخل سگمین هی گهدار اینشه شکره من خواه شکره من خواه از ترکی نزانم هگر ببه کردی بنویسن اون چخواستی کردی یکی شاشی بنویسن تشنا به ازی بخوینم دو بیجه که گوتن یکی دویم ورن ام شاشتین مزن بکن شاشتین مزن مرو ویرک دیکن اون شی شاش بنویسن تشنا به امی هیدی هیدی به هبر امی سراس بکن گودارن هیجا بنرخو قدر بلن هون هر هبن هر فیفی

گشتارین گشتاری دلالی از پیامه بخونیم منم سرانه گوده بکنیم پیامه بخونیم هنه پیامه همه بخونیم دورم سرانه بخونیم اینجا برای پیامه دیه شاندر نویسان دیه سلاو هر بجیشتره نویسان دیه روش باش دنگی والاتمون بخیراتن جوشا مالا من میوان مالا من هون چوانن کیک و فیفی هون هر همین سراو گراف وای سر مصر چاو من اوله ویدار سر سر چاو پیامه دیه شاندر نویسان دیه سلاو باشانت پیروز به لیورد خازن دنگ خواه بشتیم جبو دایکا خواه یا هیشا از ازلمم سلاو جبو دایکا من فلک نازره اونها دمه دوره لی از باورم کو دمه که نیزده یو اگر جمع می هاو ببینن دایکا من یا دلال از سوی دیکم کو تو هر دم باش و ساخ و سلامت بی از گلا که پیم اشتر دشیر نظام کو تو پیم من دو بیز یان کنه شتی گلا که از کم تو قد بیرام درنا که بی دایکا من یا دلال از چوا دکارم تجبیر بکم یعنی دیجه هیدی کم کو نها دنگی می تو ببیزی اره دایکا ازدم نه حوال ازدم پیام شاندیش بود دایکا خواه دای امجی هیدی کم کو تو دنگی بی ببیزه یعنی دایکا فلگناز استیم دستیت سلاو حسکرین سستری مثل چاو من هون هر هبن

Hele Godan Japem hat yaşandı misendi roş baş biraz medine te godart kim şuan pervez strana dotmam edi kasım doji yazlarım te khası bu dotmam meşterek kedim parvaki dotmam vere dotmam پس ماما دوتمان چیروکیان گلا گلا کی تایبته نه سری سبه یعنی دوتمام خیره یعنی مثلا امت شکلنش داره پار بابکن یان شکلن بخواسته یان پشی برنامه امت داره پار بابکن جبه که کیمه که ریتمه اره خاره پیمک دیرات یشانده نیستن یه مرحبا که که از طارق زارو که من علی و فرقان سلاف دکن لوه دن اره سسری مثلا چاوه من امجی سلاف دشینن چه ور از بارم دنگی شانده بون لی دنگی من کیه مزیده که منم سا جاره کرده میشینن یعنی فیفی دبی دنگ کوهتیه شاندن باش یعنی نباشه یعنی چاو نباشه دنگ در ناکه و اگر ببه جاره کردن اون جمعه بشینن یه گلا گلا که باش باش برگو گودانه نشه دمو کم دنگی و پاروت که اون دنگ جمعه دشینه قیدی کن کیه مکم قالیتاوی تخاره دمون که تخاره رادیو ده باش نایتا بلاو کرن جبروی اگر به جاره کدن جمره بشینن مالا و آوا پیمک دیجه دیگه شاندن اوها دم هات دلال نازدار و نویسند یه روش بای سلاو گلاو که کفی فیو همون خبر کرن ونگ رادیو دیسا دست بکا هفته او نه دست بکا هفته دست بکا هفته دو بوجه ارگی من دست بکا هفته دست بکا هفته آقا ما به سلاو گلاو دست بکر هر بمینن جمره شکرم خسرانا سلیم تمو کینه جمره پار و بکن از وی سران دیاری و دکم دیگر ریزو سلاوان دمهات وی سسر مسر چاوی من دمهات دلال گودارن هجم هر سلیم تمو نچن چپکن که دنگ یکی بده؟

بله گدارن چه کرم کن سلیم تما گدار بکن کینه کینه و گدار که همیش دورن دستان کن پیمه خواب شدن 0532 489 7424 24 ساعتا و کریه

Skrinekten şevere ken dermani her derdeke godari neca harfiden her tüm bekeni ve ki kufifi ne atış şekun ez kenada paratim haliyom le ken khoşa bekenin godari neca bekenin kengela ki khoşa pehem jimara atan şahatın godari neca ez cara David bejim edin abejim rastin abejim ha pehem ha Türkî neşinin ez edin nakhuyem yani tamam fifi levere vergirdike yani le ez راستید بیشم جره که این ترکیبی تشاندن از نخونم ایدی اون بخواهد زانه اون کارن نشینن یعنی مادم کن کردین اون کارن بنویسن دنگ بشینن دنگ دنگی خواه بشینن برس گره تونه بین افره سالای که مقرقش خواره نهلنده بیشن کردیش کردیش کردی کردی دیسا هر تشبو باخو بستان و گلستان اره پیم آدیه شاندن من حسن نویسن دیار روش باش مبخان نمسا اره مبخان پیمتی شنده میسین دیه سلاو و شنده و باش به از فاطمه میشه وانی از دخواستم میشه خوشک خواه فلکناز کارا دوماره سلاو خواه بشینم بالکاری وی از دخواستم آخفتن اکی بالکاری هم مه یعنی خواستم آخفتن اکی بکم خوشک همون از پر به دل کرم یعنی من بریا تکیریه ده هر یعنی هر تم تو بریا من دایی از هر تم تره دعا دکم تنی دخواستم من اوی کو دمه که نیزه تو بی جمعه هبی دارم که او روش دمه که نیزه بی اشتا پر هزکم ام بنده تنه علی سرسری من سر جاوه من به امه اگدین شادیه شاندن گودارین هیجا اوهاش نویسان یه سلام گلاب که که فیفی جوه استرانا برینا یاری دخازم که که علیش سمسورا رنگین پیم شاندیه جمعه سرسری من سر جاوه من چما سر و به امه اگدین هدیه شاندن نویسند یا روش با سلاف گلاب کیک و فیفی و همون گودارین ونگ رادیوه جوان حاجو برجین آمده سپاس برجین دیار بکده سپاس از وی سرانی دخواستم وشان خواهشونه هر هبن ونگ رادیو دوژی هر هبی سلاف و گلاب و پیام اگدن حتیه شانده نویسند یا روش باش کیک و جان اجو سمسور هیدر سترانگ دخواستم جو کما زلال سپاس سسر از هر چوا پیم اگدی جهتی شانده نیستند یا روش باش ونگ رادیو خبات کارین و یه دلال و جهاتی هون چوانن از موشه دیار موشه رنگین دلال و شاوتی ککی دیار سره مصر چاوه من باشن هون چوانن اگر اون باش منم هر تم باشن که مکم برچی نش بکنم هی خاره نخوری من یه تاشته نخوری او کسی که روش از تاشته دخونیشی جان دکن اونا برنامه مگه هدار کم سلاوی خواهی تایبه شما ردشینن جهوالا اویندارا کنها دو گند زیلا سر بان رونش نه تاشته خب دی آخر آمده که نه و نوشی جان دکن جوال ایوی دار که مالباتی وانه رونش نجی میر دینه مگو دار کن و نوشی جان دکن تاشته آخر یعنی هر کسی کنه مگو دار که هر هبه هر بمینه جه ونگ رادیوی ده گو دارن هجا بنر خو قدر بلند

ایجا گوداری نیشان ام دین یک جمعه آتو بوشاندن خودی ام چپ کرد یا ملکت دوست گوداری نیشان دین یک شیرین نازدار جمعه آتو بوشاندن نزار می بخوای نویستی فیفید به دین که آتو بوشاندن ام بنده هندی نکوه دین گیش خواه چه به چهار سر به اگه چه بود چه بود چه نبود چه نبیم هم چپ کن یعنی پیمه که آتو بوشاندن حتی که فیفید دین آماده که از روی پیمهش بخونیم نویستاندیم روش باش از عثمان سلاورز باجار قصر ستان عثمانو جا آلند حازم لیخن سلاو ریز یعنی که اکی عثمان سلاورز عثمانو دخواسته هم هره سلسره من که اکی عثمان سلسره من عثمان دلال

0: گوشتاری دلالی هم هرن وی دنگی گودار کن ود گرن کامو سن او دنگ چیه لکو هاتیه چطور
1: پیپی از جیره ناس از آن تا دچم دبستانه زمان خاله خواه هم بلا زمکی دو خوازم
0: جیره ناس جیره ناس تو هر هبی جیره ناس هر تم دمه از دنگی ده دبیزم گز گلا گلا کیف هاش دبیم خاله تا حمدالله جیانی زنم حمدالله تلکوی خالو وره میزه که خارزیاته چه کردیه که داخت و حلال بشه تره جیره ناس هلبت حلال بشه و دو باب کتهینی زمان شیرین کرنه چه قاسی خواهش هر تیمی دوشه دبستانه اره از بارم دبستان دید که ما سه چارو جکنه دید دبستان شینه ره جیره ناس بینه که دبت تو هر تیم دنگی خواهش مره بشین دنگی خواهی شیرین و زلال تو هر هبی سسره ممی سران که تایبه شبو خاله تا حمدالله جمعه بار ببکن سلاو و حسکره اشتره ماچ جیره ناس مالا تاوا سسره من سر جاوه من

برای گودار نجات ستان اگه شما خواستم اونجا جوان ها جو برجین دیار بکتی ام جیبی دا شقا لم هاتیا لم هاتیا ام بی ام پار بکن گلو تشکت به پرس کریگه که نا شقا جوان ها جو به هر ستان جوان ها جو کدام هم رو گودار که براستی مرو ادفره یعنی فرق نا گکشن سرانه به سرانه همو خواشن جبر بی ام هرن ام هی نچن ام هرن دیاری فیفی کرم که اما گوه از شکل بشیم دور هم بشن یعنی جبر کو یک پیام اکاتی اشانده یا پیام گرین گزکارم بخونیم نویسان نویسان دیار روش باش سلاو و گلاو همید کم کم باش بن ادزانم که اونها وستیانه و چای خواه نخوریت تاسته خواه نخوریت تشنابه ام دزان که رکلام تی پشی رکلام اون هرین چای و تاسته خواه بخون ام تسا به هبرنم پیام گلا گلا که گرین بو گوه دارین هیجا سنسریم هم نها جخه وایه ام دوشه نها سران که جوان حاجو خواستم همی پار بابی کنم پشتی جوان حاجو جخه رکلام ده پشتی رکلام هم بدگرن کرم کن گودار بکن گودار خواهش

روشباش گودار نیجا سلاو حسین اگدن جوره سلاو جو بکس کووی گابتاری بشان مازن یا ونگ را دیو بنام برنامه سلاو گلاب گودار کن و که هر جنس که کمک کلک کمش خواهون همون دزانن که فیفی رو نشتی اش خواه جبکو هر کس تی دچه سری بنی چپ راز تاقا جیری تاقا جوری همون دبیجن فیفی کار گلو فیفی کیه ادی لیکولین هات نکرن یعنی پس پور شانده نبزانن کنی فیفی کیه فیفی هی گودار نیجا اگر روشه برنامه داویا سلاو گلا وری همیش خواه فیفی فیفی با فیفی دبی از نخ امی روش اکتا قص فیفی بینن او اونی دنگی فیفیش گودار بکن بزاین که راستی فیفی هستو گودار نیشا پیام شما را حتی شاندن میبسن دیا روش باش که فیفی و ونگ رادی از شا آمده باران سامانجی از به کیف خاشی هر تن و گودار دکم باور که هر سبه کو از درم سر کار خواب بکند چم سپاس که که ها ها ها ها کنی جیشاندیه ستانه نچه گله نچه خریبی زوره گله گله دخازم هرتم ولاتمه بکن و کیف خاشی به آمین ویسه سره من سر جاوه من باران هرتم بکن به کن درمانه هر دردکیه یعنی هرتم بکنن درشی کرو درد دنیای بردن لی مثلا تو دبیجی از هرتون بکنم چه سرانت نخواستی خودش

بزرگ گله گله خیره کی جان گله چما خریبی نه دیارش خواهد نکنید اون دوره خواهد دیارت خمگینی ها نه دبشن گوتن فلسفی کم بردن سره مثل جامعه من کیف خواهشن کود تو کیف خواهشی به کیف خواهش بونه دمجی کیف خواهشن سلام و گلابشه دره پیه مگدن حتی اشانده نمیستند یا روش بای سلام و گلابشه آمده هیجه و بده و ستران شوان پرور خانم آمن برماری آمن جبو حوال آمن دلال آمن او اوادن را دخوازم زور زور سپاس از بی پیوی نبشم نکارم ببیشم یعنی پاشت هر کسی ایریشیم که دچم را پیوی بگیم ماندالین آمن جو ماندالین آخوارا سترا سسر ایم سر چاب ایمن گل اکی خواهش امرو حسکری آخوارا مکی ماندالین اکی ببینم واو سسر ایم

آره بدرم سیب ستاری هی هسترنه اخ بابا چکی بایه ببرم گوداره نیچان سیب ستاری تی باک پیره ری کلکی خوشه خوازیم اکاری بایم لبر بان کنسیر تابان دابانش ایجا برحسن هجمان صفه 532 489 74 24 24 ساعتا بگیریم

داریم اینجا دیسان سلام و گلاب و حسک رنج ورن هنگی از پیمه داشتین پیمه خواه جید بند چما نسانم یعنی پیمه شانده من پیمه آن خانده نه دوره تین جید بند البته از نبش من فیفید بیجه جبه که از پیمه بینه بینیم گودار اینجا چما یعنی فیفی یکی پرس پرسده بیجه چما او چیتا که واحی یعنی خیره اون دخوازن کی نبینه حاصل پیمه دیه شانده نویسان دیه که روش باش که که سرا فیفی از سبید کم که هون باش بن ادشم سر کار براسی اون به موزیک و برنامه یا سلاب و گلاب داره من گشت کن دخوازم سپاسیه که مزند به بکم هون هر هبن وی تجی هر هبی هبالا هیجا بنرخ و قدر بلند سپاس شبو او پیاماتا یا بنرخ تو هر هبی ای مالاتا و پیامه دیه شاندن که داره نیجا نیستن دیه که روش باش که که روش باش آمد روش باش هبارین گهدار ره از شفیق باب عدلای سیده دخواست سیده اکی اما میش گفت ناو چما ننویسان دیه دست بکی مفکی که که ناوی شفیق عدلای مگو نا بکو باب عدلای پاشه بر حاصل سرسریم گودار اینجا شکریم اخواد اما اون دنویس ناویشو بنویسیم بشه اون ناوی به فلان کس مثلا اجا فلان جیمه آنکو مثلا فلان باجریمه پرسکی که تینکیشی چه نبش خواد حوالا لیلاش پیم شاندیه نویساندیه کو وی پیم جی از بخوینیم نویساندیه کو سلاو و گلاو دبی کو تو دبی جی کو به ترکی نیه نویسنده دم پیم فارسی ته تو فارسی دخوینیم حوالا لیلا تشکو هری گرینگ ایه کو مثلا وی که فارس به اما سپاسی تهت کن فارس نه کرده کو فارسی دشنه و برنامه کردی گودار که تشک گلا گلا که پیروزه دیگر کسی کو کرده به زمان اگدین دنویسه تشتین گلا گلا که تایبتن حیران سستره مصر چاوه ملی دیسا مالا تاوه کو تو ما باش گاش باش باش باش گودار که تو هر هبی سلاو و گلاو اره کسی که باب عدلای خواسته بود شفیق تنبوروان دوی ناوی من حوالا نرمین سسری من سرچاوی من جا آمدی پیام شاندیه یعنی حوالا هیچا تو هر هبی مالا تاو آها ویگو هم دیشه ویسترانه گودارد کن شفیق تنبوروان باب عدلای فیفی کرم که ویسترانه آماده بکن اره کرم که

0: برای گشتاری دلاری دست سراب هست کردن دنبا خوب استان گرستان جوهر سوید کم کن باش بین هیوید کم جیان هرتم بدلی و بم کم اگ بچن در حقی بگر اخیم پچوک از خازم نکن بکن او دنگ جمعه راوت یشاندن ام دنگی گهدار بکن زو زو زو زو جمعه را پیام شاندی یعنی دبی نابه من زوزان علی جمعه را دبیشن زو زو زو زو زو زو ماموسه زو زو زو زو زو زو زو زو آتن دی زونه زو زو ها ها زوزان کریه زو زو زو زو انکو زو زو برحاصل ماموسه زو زو جمعه را دنگ شاندی هم دنگی زو زو گهدار بکن ام ود گرن هر بشی ماموسه یا دلار سستری من سر چاوه من
1: روش باش کیکو روش باش فیفی جو بحردی راجی جو آمد راجی جو همی گهداروان ونگ رادیو را روش باش از ماموسته زوزان لی از دبیجم زوزو بقرتاسی جمرا وسا دبیجن از نهادر ادامه دیچم دبستانه دیچم کاری خوی او وه گهدار دکم هر روش آمن بوه دست پدیکه او بوره د قده از وسابېجم ریام کنه از به پرګن کن ګهدار دکم لیدی ساجیج بو ګهدار کړنه و از پر کې خوشم بمینند نه خیر خوشی د قوت پج وره
0: مامو سیا دلال زوزو مالتاوا تو هر هب سپاس بو دنګ کوته شاندیم ګلا ګلا کیف خوش بخت ورن کوتب برنامه ګدار کې برنامه روزه حدث وید کې او روزه خوش د قدیم یعنی نه قدیم یعنی چې سر کار خو کار خو برنامه صدا ګرافت د سپید کې تو هر هب ام راسی ګلا ګلا کی کیف خوش فیفی سلام خوای تایبه اشتره د شینج بکوش بو فیفی جن جوتکارو کار کر ګلا ګلا کی گرینګ قدر قیمت جوان ګلا ګلا کی زده یعنی جم فیفی جبر وی هون هر هبن سر کفتن جوارد خازمش بو کارو خباته و ایجا گاداری نیشا 0532 2 4 8 7 4 ساعت وکیلی روشان بکنم گهدار کن شیرین آمن ام ودگرن کنم کن گهدار خوش موسیقی

بله گودار نیجا روشن بکم گودار کر براستی دنگوی گلا گلا کی خوش هفید کم کون باش بن پیامک جمره حتی شاندن حوالا اویندار پیام شان پسی دمکی دریز پسی کو تاسته خانوشی جان کر جمره پیام شاندی نوی ساندی روش باش کیکو روش باش فیفی وان روش از پیاما ناشینم ولی از شیار دوم ده هشتان ده لی بله انترنت هم من وان روش ها ناکشنه لگون ای رو وی قاسی دیکشنه من گو ازو دیا خواه سلاو جواره بشینن سلاو و گلاب جواره وی سسره مسر چاو من حوالا ویندار جان وی آگیرینگ دله یعنی دل دما به سلاو و گلاب و ونگ رادیوی به هلبت ایوه کیدن نخمه انترنت هبه آنکو نبه نخمه یعنی هر بجیش داره ایجا هلبت ما هیت تا پیام جی نشاند و مسلا بخوای تایبه جیش داره شان جیش داره جده ای کتا یا دلال بنرخ دایی تیم دسته تا مگو نهار اونش نسر بان وانی تاشته خامده کنه نوشی جان دکن وی اون هر هبن که که اگیت جمعه پیام شانده نیسند یه سلاو گلاب جبو حسکری و حستین حسکری و حسرتین ولیت وای سسره من سرچال من کک اگید خوش بیست کک خوش من دوی بور باند بم سسره سرچال کک اگید اگه حوالا روژینش جمع تیم سلا بخواهدشنیش بو حوالا تجی روژین دلال هر تم به هورنه ها گلا گلا خوش هر تم جی به وینه خواهد دکشنه و جمعه دشینه کیف خواهشن کن لسر رولی روی وانه فیفی سلاو دشینه اشخواه اشخواه اون فیفی ناس کن فیفی شبه ناس کن سرسره بسر چابم اون هر هبم پیم اگدین اتیه شانده نیسان دی سلاو از شروان جه بسمی لسترانا کلو کلیک جه پشتر جه بو کچا خواه آریا او کلیک را دخازم کلیک را دخازم سپاس وای سسره من سر جاوه من جواری اسران خواسته پیش برنامه می تقدش تره پار ببکن پیم اگدین جیاتی شاندن همه کیک همزه نویسان یا روش باید سلاف گلاب کیک و سلاف فیفی وای سسره من سر جاوه من کیک همزه تو هر هبی مالا و حزار جرا آبا با ایجا گودا اینجا فیفی ده بجه اون چما ایرو سرانی افقاس گذب شاوتی ده خواستم خیره یعنی چه بیا یعنی یک گلودر داد بشه یک اوینای دوجی بردای چویه یک خمگینه یعنی خیره ایرو کشان روشه ایرو سیشم من هستم چون اصلا سیشم اره راسته سیشم نخواشه چارشم یا خواستر بسرانه به جوشت نخواست خواستر اون هر هفن کمه که در کمن دارن کیف خواشی ایلهان یعنی دموکراسی چه علاقه به دموکراسی انسان سران سران بخواستن کیف خواش بن یعنی کلو در ترتم هنه لیا گرین کیف خاشی و یکود به هرتم هبه اجاز من دست بکا برنامیش گم از شک ببیشم یعنی بطایب از جبو هوا این شهرداریه مالوان آواش بو کارو خبات بان لی هیدی هیدی هوا گرم ده به و راستی او آوا کودشه بن ارده شکام دمونن حسن لسره یه مخابن بین گلا گلا که نخوش دیدر که به بطایب اطالیه میشن نینو وای او آدمانی نینو و یا تو آمده شخواد را تام جی گله که راوست که هی شخواد بین گله گله که نخواشتی که می خارتر جی آلی میشن نیز تسلیر وان در دوره جی دسته که اگر بگین جی گله گله که باش باش بر که هوا چند گرم تر دو بو بین جی نخواشتر و نخواشتر به البت سپاس بو کدو خباتن و هون هر هبن یعنی افتشه جی گوتن ببیجم یعنی من بخواه نگوتی کسی کومه گودارد کن پیم شاندن گوتن شکرم خواه بیتشه جی حوال این شهرداری ببیجن دا کو چاره سر بکن انسان کو تقضیه بوتا چاره سر کرن جی اون هر هبن که دو اصابه و مالا بجی هزار جرا آفا حریفی فی بله گودار نجات دیم هیدی دی گشت داوی برنامه خواه هری داوی پیام اگه جمعه راتی شانده از روی پیامش بخونیم ادی از خاطرش و بخوازم پیام اتیه شانده نیستند یا روش باش که که فیفی براستی از اویندار قص قلمش دیکم قص قلمش چیه؟ او حسودی دیکم
ته چما حسودی؟ دبی از این دار حسودی همونج این دار تیش برکو مساج وره تو ها؟ صاف کیف گش ها صاف کیف کیف و کیف خوش دوی سلام منج این دار و دیا این دار و برای این دار سوان را دشینم متی کامن قربت بالخچی جه اخلاته یعنی پیم های تشان سلسل قص قانجمیش از تو چما قص قانجمیش دوی بین آقا فرکه بکنین کیف خوش من

0: نتيجه مثلا اول اقول بيت بايم شان بيس كودي ابقى باش نظام نسم ابقاس بس من هاتي مال طابع اما ابقاس قرا قرا كي باشا يعني اف خاش راح تكون بزمان اقدم ثاني ويسان مال بابا گوداری نیجا گوشتاری دلالی هم گشن داویه برنامه سلاف و گلاف سپاس کو همه گهدار کر هون هر هبن مالا و حسا جراوا با سبی هم دیسا حشتان میوانی وانه دبنه میوانی با بمره بن امیش بوره بن امی به هبره روش آخواد سا خواشی و کیف خواشی دست ببکنه اینجا هم گشن داویه برنامه سلاف و گلاف گهداری نیجا گوشتاری دلالی هیا ستانه کو خواسته بون همون ریزه دانه یه جوره یکو یک بینه پاروکین سرانه کو خواسته بون هيا سلاف و گلاف اگدن گهدار نهجا بمینن دناوا سلاف و گلاف انده
1: به پیشگیری bambilet.com.tr سلاف و گلاف قدیه
2: نو ونگ ونگ شمال

او پرین مجلس به خوری گر گر کن باق چی کشه گر کن یک مره اشالی هنچون دروف کتابان او یر پشوغا چلت نروی اندس انهد به گرچین او گسز وین اگلخ پرین گمدنن مچگاه نیین او مرنهین قداخ نرو علیگ نرو باق باچون Pump.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلن و هبونامه

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده زباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.